đều biết chưa, phải ngày là những điều nhẹ có thì không có cái gì.